Hama kashwarun iman ve salih amal takula mihunna evrenge iman kamge sababun evrenge veri raskalange evrenna tedmug dakkawa nete ni'matuge swarge tahuga evrenge dashun fenkor ta hinga hinga hunna nete.